fanger samme tur, der konger tvinger begge fanger samme dog. Tvinger begge fanger samme dog. Ja, tvinger begge fanger samme dog. Tvinger begge fanger samme tur, der konger tvinger begge fanger samme dog. Ja, tvinger begge fanger samme dog. Og lad de år.